0: ugasi svetla.
1: Eko.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 20. jula. Sveže Royal pljeskavice 1 kg, 599,99. Domaća bez semena lubenica 1 kg, 42,99. Pikok sandvič kobasica 399,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanova.

0: Echo.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. Eko.

Pači vale ašundalen, a kavasine saso gatisargen vaša vdivesutni emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.